Eto, braća su nam otpjevala Dalmatinke, doista pjesma koja, koja u sebi ima puno, puno istine. Takve su na, naravno naše cure i žene i teško ih je naći ko god je malo putovao. Teško je naći ovako, ovako posebne žene, ne samo po ljepoti, nego i po karakteru i po svemu. Uostalom, mali smo, mala smo regija, ajde, Dalmacija, malo se je protezala, koji puta dulje, koji puta malo uže. Međutim, eto, današnja Dalmacija, doista ne znate, u koje god mjesto i grad uđete, vidite stvarno da su to posebne, posebne šorte žena. Mislim, naravno, u pozitivnom smislu. Slobodno nazovite, još imamo vremena. Tema je Varoška fešta koja je večeras od 20 sati. Biti će tu živo, naravno, i malo ranije. Da li ćete doći, što očekujete od toga ili pak ako ne možete, koje vas asocijacije vežu u ono vrijeme kada ste bili u gradu, kada su bile te fešte, ne samo Varoška koja je bila udarna, ali bile su feštice redovito petkom, pa bi ugostitelji onako ispremali, čak i kafići koji inače ne nude hranu, bi ispekli bi malo ako ništa drugo srdela ili bi uzeli slanih inčuna, slanih srdela, tako da se gosti malo zabave. 314-315 nazovite, a mi ćemo čuti jednoga Berekina. To je nažalost pokojni Vedran Ivčić, ali vi slobodno nazovite.

0: premijerno u Zadru 19. rujna od 21 sat u Providurovoj palači. Urbofon live.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: U mnoštvu događanja izdvojimo i ovo. 10. izdanje otvorenog kviz prvenstva Memorial Mirka Miočića održat će se večeras i sutra u Arsenalu, jer je partner događaja Ilirija DD, pa stoga Memorial po 10. puta ide u Arsenal. Najveće kviz

I tako smo došli do kraja još jednog druženja. Tonski realizator je Hrvoje Aras. On i moja malenkost, želimo vam ugodan ostatak dana i večer. Naravno, provedite kako želite, ako si je možete priuštiti. I naravno, do slušanja.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E sad, sad znamo.
0: Grintalica. Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji. Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
4: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
4: U mom gradu.
1: U mom mistu.
4: U mom kvartu.
2: U mojoj ulici.
4: Na mojoj adresi.
1: U mojoj kući.
0: U mom stanu.
1: Slušamo Radio Zadar.

bojim se da ne ostanemo samo ožiljak u vremenu na tetoviranoj koži. Imena koja bljede, bojim se da ne ostanemo samo ožiljak u vremenu.